kan la du dang le hi aron dang le hlek maya la lian mo e pachuo khanin hlamo em em mai fur kho thiang ti hla kha aron phua chuok nol maya ten chu ba ka a phua mai pia lama ama ngei khana sa la lian mo hi zai thiam a chuan mizo zai thiam a chuan zai thiam ka ti par ta jing a mi ani garinga he la fur kho thiang ti ka du em em na chan chu nature kan ti pathian thil siam nena in ne em em mai hla hi atam viau lawani la hrang hrang oma chung jinga chon he fur kho thiang hianin mizoram kho om dan abik takin fur kho aru an sur buan puana kho cheng zo a kho thiang moi em em mai ni dan phung kha moi em em mai in aron tar langa chuta chuanin kha nature kha ron sui mai pialama kha nature zo khan mishing nun nen khanin an ron me bel chole ta helai kan soi kher tiang hun le ni her liam zelin thal kho ro me lo zame ka thin lai dung thulin mo azing ruaye ka du lai ngai no beite nang nen chuan mangai hui vuana dam lai hun tin chiar ten lung min le ne ti helai hian an nun ne na in me bel the em em mai kha an ron om le ngala ma se a soi thui du mi lo me